0: Pode pro chocolate. E poți îmi parli șocolată, mă, ca vei.
1: Da. Mă, îmi mese tam șocolată.
0: Da,
1: oui.
0: La quel fruit? Șocolată, șocolată?
1: Oui.
0: T'as un Kinder surprise?
1: Oui.
0: T'aimes bien ça, hein?
1: Oui.
0: Tu es sage, alors?
1: Le Kinder surprise.
0: On va faire le Kinder, alors.